0: Il Tukigiraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Big Sound FM.
3: Daytoy nga kanta ket isagot kada kayo. Ti Escalan tablet naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadua iti Escalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair iti puso ken bulsa.

Daytoy nga kanta ket isagot kada kayo ti Escalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kadagiti annay kadua iti Escalan. Bentaha iti kinaepektibo para iti annay pannakasair iti puso ken bulsa.

Dahita nga kanta ket insagot kada kayo ti Eskalan Tablet. Naganas iti biag no agpakada kada kiti annay kadua iti Eskalan. Benta iti kinaepektibo para iti annay. Pan nakasair ti

0: Ti trabaho, narigano na tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Lokal at tukar.
2: Big sound. FM.